0: paydalanını teyin alıp jürü, ulandırumenin jaňlyk jaratyny biriktirüde bekem durup, telekeleşdirip biriktirü, türü gayryp çara olduğunu arkulu bir türküm özgüçülük aýkyn ülgü görsete türlerin jaratdy. Örümçi şahardyk şahardyny Nursal gatto türün izildi borboru, Ereylistü gatto türü guruluş borboru şahardy jaňlyk otayyn banynyň jogary darajaly injineri, Sönliyi tanıştırıp mynday dedi. Ötkö mezgillerdeki mayda çüydü, türleştirip jaňlap özgörtüge çalıştırganda bu ýyl göwnörgön eski gonuşlardy. Göwnü eski göçü rayonudyry, zavod rayonu, tömen bereketli imarat syýakty jaňlap baýlyklaryny telekeleşdirip biriktirip, jöndemini şaýkeşdirip jaýgaşdyrmagy güçlendirip rayonda bir tolkulaşgan gebede boýunça başgaryp tezgindöwünü güçlendirip, jaňlap özgörtüni tüýün formasynda oňdoodan telekeleşdirip jaňlygy garaý buruluş jasawsyn türtmek dedi. Şaharda jaňlygy menen birge el turmuşynyň sapatyny östürüge gubaty ýygardy. Qaşgar şahary gowumdyk konuşkan alyşman jalpylyk teýlewini telekeleşdirýän guruluşyň güçüp çylyşdatyp, el turmuşy teýlewisini gowumdyk konuşmaýdan görnüşini töp kanalyşdyryp, negizgi gatmardan teýlew gysgalyklaryny tolukdady. Qaşgar şahary Duňku göçü başgarmasy, Şinşiň tokmaçylyk zawoty gowumdyk konuşynyň partiýa galyk teýlew borbory bu ýyl jalpylyk teýlew jabdularynyň darajasyny östürüp türün işge girişdirip, 3 qabatlı bütkül jaş quraq basqıçı qınalışma Nursal teýlew bazasyny jaratyp, qartaňdar gütünüsi boýunça tamak aşyna jardam berýär. Negizdi görümini özdöp daýarlaw, tabyş tapak duruw, tabyş tapaş garaw, dene taqşaldyryp tynygy syýakty meýkindikdi jaýgaşdyrgan. Oşondoy ele Gündem kurusu, jumuştanuga jardam berip jölü, gowumdyk konuşuşlaryň talkulugy ýymylyn daýymdy gulaşdyryp, kiçik iş gowumdyk konuşdan çykyp, elge oňtoýluluk jetkirüw teýlewisinde aralyk galbyny çynyk işge aşyrgan. Şinşiň tokmaçylyk zawoty gowumdyk konuşunyň turguny Nijat Emin, gowumdyk konuşdan özgörgenini owuzdan düşürbey maktap mynday dedi. Ilgeri gowumdyk konuşda jakşyrgan telekeleşdirüw jabdusy jok ele, azyr gowumdyk konuşda tabyş tapak duruw, madaniýet, dene tarbiýa, dene takşaldyruw maýdandary bar. Qartaňdar bu ýerde tamaktanyp es alyşat. Biz dagy bu ýerde gitep okuw üýrenip baldardy oýnatyp es aldyryp, turmuşybyz abdan oňtoýlulaşdy. Jakında mamlekettik önügü jana Islahat komiteti borbor gamçotlan 2 milyard 456 milyon yondyk salınmany düşürüp, Şinjanyň 98 şaharyny jaňlap öýdürüş guruluşyna goldaw görsetdi. Oçorda jer-jerlerin nişan milletlerin bölüştürünü bekem garmap, karjy salıp çınıgı buyum kızmat mölçörün başım kalıptaştırığa çınıgı gepildi kılıp, Arlut kalkınan sayın goopsuz rakat konuştanıgı jaylu şar çöyresinin bağırlanı mümkündügünü eğildi.
1: 8-nji aýdan 13-nji günü jaňy dor Şinjan kadrlary çoň sabakanasy Şinjanda madaniýet arkaly balkdyny tereňdi jylyşdatyw atayyn temalu leksiýa Ürümçi şaharynda ýetdi. Ar gaýsy aýmak, oblas, şahar, oodan, şahar raýon jana Beňtuan organy, Şy şahar, Tuan maýdandarda okşo şaharymda bölümçe jiýin maýdany jaýgaşdyrylgan. Emi stansiýabyz gabarçysy Lö Kaýdyn gabarnanyňa sözler. Awtonom raýondun Şinjan madaniýet gazynasy redaksiýa basma komitetiniň orun basar mudury. Awtonom raýondyk el hökümetiniň madaniýat taryh izildö saraýynyň izildö tüzülýübin özökdüý manysyny bekem ýigerip Şinjanda madaniýat arkaly balkdyny içgerleýi jylyşdatyw negizgi temasynda atayyn sabak ötüp Şinjanda madaniýat arkaly balkdynyň orçundu saýasy jana strategiýalyk manysyny Şinjanda madaniýat arkaly balkdynyň üç çoň strategiýalyk turgusynan güýçlüý bolgan Şinjanda madaniýat arkaly balkdyny tüzülüşün gurup Şinjanda madaniýat arkaly balkdynyň sapatyny östürüp bereketini aşyrýan jylyşdatyw syýakdyw 4 jaqtan doklat berip sistemaly düşündürdi. Şinjan Gowumdyk Bilimler Akademiýasy partkomunyň müçesi, orun basar başçısı Jang Şenwei leksiýany tyňşagandan giyin mynday bildirdi. Lö Beň mugalim Şinjanda madaniýet arkaly balkdyw hyzmatynyň sapatyny östürüp bereketini aşyrýanyň önümdüý jolun madaniýet gamdaw uçu, taratyw uçu, mehanizm uçu syýakdyw jaqtardan tüýündigi düşündürdi. Gowumdyk Bilimler Akademiýasy ilim biýikdigi rolun görsetip, Şinjanda madaniýet arkaly balkdynyň nazariýalyk meselesini içgerleýi ýezildip, galyk tanymyndaky ideýalyk tuşoolorgo karatmalu, nazariýalyk izildöönü toktoosuz güçötüp, jandu elge jatyk, ideologu tereň madaniýat düşümdörün, gowumdyk ilim düşümdörün alyp çygabyz. Leksiýada nazariýa jagynan tereň düşündirip ele galbay, içke misallar arkaly çeçmelip, gataň logikalu, mazmunu çynygy bolup jaňy dor partiýanyň Şinjanda başgaryw jalpy ýygymyn toluk döp jalpy betge izçildeştirip, Şinjanda madaniýet arkaly balkdyw hyzmatyň tyňlykdyw jylyşdatuwda güýçlüý jetekdöw münözü menen gozgatuw münözüne ýe bolup, jyýynga gatnaşyjylaryň Şinjanda madaniýet arkaly balkdyny tereň düşünüşün güýçlüý jetekdöw menen gamdady. Şinjan Şifandaşyosu partkomunun orunbasar şujesi Profesor Chen Tong mynday dedi. Biz Şinjanda madaniýet arkaly balkdyw jana Joňhua uluty ortak tulku tanymyn bekem uýutunyň ilim tobu menen sabak tobun, bizdin ulut ilimi, saýasy ilim, din ilimi, çegara raýon ilimi,